korek. Rumah sama sogol tak ngitung-ngitung. Bakal tahu budal si isu sebab melayani langganan nih. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyelok ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune nih.